Nimu mani faratu na kuhagana Nitipari jai na balosana Zinyama ni mawadwa wakabana Orakini nga balosa wakezana Na keza, bangu ni heza

Nimumani faratu na kuhagana, nitipari jai, nabalosana. Zinyama ni mawadwa wakabana, orakini nga valosa wakezana. Nakeza, bangu nyeheza.